0: Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och där önskar vi alla lyttrarna väl mött Radio Korgen ikväll den 15 september 2026 och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är hans Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstua, som har sagt. Han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Så ska vi nog ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nog att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Vi har lite kvart och visst och by fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen kommer igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande att höra vad han har att fortälla om dagens som har skett, är det som skedde idag. Och så ska vi nu ha en, eller vi har nog fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, så nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med Terje Nygård. Han har visst varit också med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med. Han Knut Pedersen heter den. Är nog en i det kaffelag med. Av och till.
0: Ja, egentligen från Blekvastliet.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om hon Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Och har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja då.
0: Hon är ju känd. Så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesväring och lärskalväring. Allt möjligt.
1: Jag kan ju i alla fall säga så mycket sladder så pass nu för hela kjem. Att besteföräldrar henne, de var gift i Korgen kyrke i 1916.
0: Så det börjar bli en stund sedan, men nu Annifrid, hon lever än och sjöng, så det står rätt.
1: Ja.
0: Så det ska vi nog höra. Och så har du väl tagit en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacenter, då, men där är ju inte han så involverad. Men han har suttit i en grupp som har prövt att se på möjligheter med att utnyttja den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder. Och ikväll så får du höra på en del möjligheter som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik som vi ska spela in emellan. Men först så vill jag nog fortälla att vi har någon få meldinger som vi måste ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjock med meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Björgen Reinamo. Hon är ju ledare för saniteten i Korgen. Och hon minner om att vi har vi ska ha korab i smör och flatbröd, kaffe och kakor. Och det ska serveras på turisten här i Korgen lördag 26 september ifrån klockan 11 till 3. Eller så länge behållningen varar. Och det brukar vara kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradisjon, men den korabi-maten på lørdag, en lørdag hver høst.
0: Vi hadde jo før på samerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel en tilmelding fra samme damen?
1: Jeg har en melding til fra Saniteten, og Ho Bjørgelt, som er leder der. Det är att hon vill minna på att det är medlemsmöte på Aspmoen 20. Alla medlemmar kan möta där onsdag 16 september klockan 18:00.
0: Alltså imorgon kväll.
1: Ja. Och gamla och nya medlemmar är välkommen.
0: Så jag hoppas att många ställer upp där. Det brukar vara trevligt på de mötena och så får vi nog höra nytt sista nytt som har föregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa i Hemnes. De ska ha utflykt helt till hemma av dem. Och följande melding önskas jag. Gudsa, bli med till Sverige. Vi drar till Hemavan via Hattfjälldalen 26 september. Det blir tid till att spisa och handel i Hemavan. Och dock väl själv kan det som dock vill ordna dock där. Vi arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 09.00. Och ifrån Korge 09.30. Och ifrån Bleikvasslia 10 till 10:30. Och det kostar för medlemmar 200 kronor. Och är du inte medlem i mental hälsa så betalar du 400. Och så står det här att årlig medlemskap det kostar 200 kronor. Mentalhälsa.no om du vill melda dig in. Och melda dig på den här turen till Ester Levang. Hon har telefon 971-693-733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved för få påmeldte. Och du må betala enten med VIPS till 128434 eller till banknumret 4516-2804891. Och påmeldingsfristen är den 18 september. Så det är inte så länge till. Nej,
1: det
0: är bara, på.
1: Det är bara tre dagar framöver det.
0: Hiv dock runt och så bara ring åt Ester. Bara håll länge hela natten. Inte nöje. Hon tar telefon. Och meld dock på folkens. Det blir en fin tur det där. Fint väder blir det. Eller meld dock. För jag såg faktiskt idag, det må jag säga. Att igår, 14. Så var det korsmässa. Och sånt som väder var på korsmässa. Då blir det sån ala det. Hela hösten och vintern. Då blir det fin vær.
1: Igår var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, ja, ja, det blir bare strålende vær fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften i år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld deg på Ring Otto Ester Levang og meld deg på denne turen til Sverige. Den ikke hva jeg sa, 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og i dag er det den 15. etter det. Det er bare tid å gå igjen, så er elgjakta i gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå er det rypjakt.
1: Og, ja, og men, på skytterbanen så er det nå det, ikke treningsopplegg lenger. Nå er det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin i orden. Og det er neste, det er jo på førstkommende torsdag, den 17. Da er det oppskyting. Og da må du melde på til registrering i skytterhuset, og får, da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften det er jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen, den er gratis for medlemmer, og 250 for dem som ikke er medlemmer. Ellers så er det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting, og da har de 6,5, 55, 308 og 3006 ammunisjon. Det her er jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Tenkte jeg skulle si at det der er samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der er.
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt for å bevise at det du som eier av det våpenet du bruker på oppskytinga.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så er det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem er det som skal være her da,
1: tror du? Da sitter oss nå her igjen, du
0: og jeg. Er det vi igjen? Ja, ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: vi
1: først er i gang. Men
0: vi får vel ikke med oss den teknikken vi har i dag.
1: Han Sverre, han har resta på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og, men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med i over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første fondagsmøtet i sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker knyttet til offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det vi har jo slitet litt grann. Vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det, ja.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der, ja. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale øyne, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå, da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjon går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folk er rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisa Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de der, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså i reverseringen, det vet jeg ikke, vi gjorde med et opptak, og det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Okay. Nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen nu då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det berömde 200 000, det var inte bara för att folk hade flyttat. Men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: Samtidigt nog själv att det har haft den effekten att vi nog, för exempel i fjol, övergick SSB sina framskrivningstal ganska betraktligt och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till aldrig fick ett avgrepp. Och det var ju den där berömte kronarsen, det var lite år jag hade det. Som gav en betydlig tillflytning. Ja.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
2: Ja, det går. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna har önskat två upptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap idag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massa intressant så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser att du har en sak som du säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det är ju så att man har inte haft något kretsar i Hemnes. Det är ju helt utroligt. Det har ju inte varit formellt sett skolekretsar i Hemnes. Det är ju ganska speciellt, egentligen. Ja. Så det blir vi nog enige om i kommunistiet. Om det blir samma rättanke som det var till formanskapet, det är väl inte ägas på. Men för det kan ha att snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskass.
1: Det var ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu må begynne å sette opp grenser?
2: Nej, helt rettlig. Men det är klart att den bidrog selvfølgelig för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hvor eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Ja. Jag ser också att dock ska vurdere och eller överleva eljuset på Jamtjorden till grunnejer.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Det är väl sånt att museet de sliter sänkt upp lite.
1: Så
2: med ekonomi och
1: ja. Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
2: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museet är intresserat av att använda en del ting då.
1: Ja.
2: Bland annat snack om kyrkobudet på Hemnesberget som
1: akkurat.
2: Det kanske vi växat lite grann om det väl. Jag vill kanske flinkare de där guttarna som jobbar i det området där på Lappeda än det museet har, för de har väl lite. Och så skiftade jag av museet och gick av och ledaren där väldigt plötsligt, så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen nu som vi har pratat om, är det en del av den sparingen som det var snack om i kommunstyret för ett i året som gick?
2: Ja, spar. Det blir väl vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo... Det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrensende muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi har pratet om.
2: Nei, det jo så klart, for det er jo like alle forskjellige da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del, det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som avhengig av... av de etableringen som vi har fått ikke minst ute på Natre og så får vi noe sikkert som skjer opp i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit da, 50 grader eller sånt så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da, vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Nei.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja, jeg vet jo at det er planer, og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med Frivillig Sentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen da. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det er vel, det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre, det regner med. Men hvis det noen som ser direkte og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut. Så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at generelt var... kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har ikke økt i fjor.
1: For en par, to år, innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være.
1: Ja.
2: Nei, så det, men det var jo variert, vet vi, fra... den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er en av det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja, nå. Jeg forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen. Vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
2: Det som er problemet, vi ikke synes.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis hatt dette som.
1: Men
2: det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formenskapet, det er jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med Radio Korgen, for jeg har jo oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja. Vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: men nei. Det er
1: ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Når motbakken er lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Hva er det lagt et par dager i det, spør du meg? Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein. Og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skilig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort altså. Han var han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ja, ikke masse, det jeg som ringer her.
5: Hallo, Martin. Hallo?
6: Jeg er Martin og Brøyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Studium.
5: Å, hallo, Studium.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Ja.
6: Trygg trafikk. Foreninga til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Det noe galt der?
6: Og lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der i råskinna, de jo direkte livsfarlige, vet du, de skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et Guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløy hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare det at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på hornet, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fiksa, de nei-folka? Først så kom de jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korval. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Det hur röjde bara sån mentol vet du det har irriterat mig bestandigt alltså.
5: Jo men det har ju ingenting med saken att göra. Det har
6: Du det är det här som sker nu, det är bara starten. Tänk dig de kalla rumpene som de har mött nere I Bryssel nu. Du vet ej, det är ingen som vi handlar med såna klidörder som han Eika vet du. Snart är vi nöjda att betala för att bli kvitt olja vår tänker jag.
5: Ja.
6: För vi får sjuka så här I Västeuropa över ut så är vi nöjda att börja gå på torvet med Ivan och Pusta gängen där borte. Blir det bara Skoda, Moskvits och grejer vet du. Albanske blådresser med kommissärsnitt och polsk vodka grejer. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hela Norge sån greaker konkurs till lux.
5: Jo, men nu är du väldigt negativ just utom
6: syns. Ja, allt det där kommer av den folkastämningen, det vet väl du också. Då spörter de nissen, vet du. Men när det är svåra ting på gång, då spör de aldrig. För exempel uppe hos oss här, grodde det plötsligt upp det gamla hemmet. Vi blev inte spört I det hela att den bara slängde upp silon och fyllde den upp med grått hår och spasserstockar.
5: Jo, men slutom det var väl behov för ett gamla hem där då.
6: Ja, möjligt det. Men jag som hade den utsikten att det långa fina strecka motorvägen och helt ner till parkeringsplatsen. Det nå ser jag bara rullgardiner och potteblomster.
5: Jo, men slutom vi får
6: du, ja. Jag ska säga si en ting till. Vi har fått bicke här nu.
5: Har du fått bicke?
6: Ja. Jag nej. Nej, det, det bor en kontorschef här. Ja, juristen har närmare så jag aner inte att han bor och här borte. Sön hans, han är som porslin, vet du. Ikke några kamrater, han har höjsnö och grejer, vet du. Så bladrar de upp I bicketen.
5: Jo, men det var väldigt hyggligt gjort.
6: Ja, men det är helt på tvärs av reglementet, vet du. Så drar de ut och lyfter den. Ja. Du, jag ska ha ut bilen från garagen. Jag har på tråd I den ruka.
5: Ja.
6: Till och med bort på lekeplatsen där Gunnil parkerade bilen sin. Där också hade bicken varit, vet du. All right. Dyret må växa, jag vet du. Kutt ut. Men okej, okay, vi kan göra det demokratiskt. Vi tar en avstämning här.
5: Det var fint tänkt, just
6: det. Ja, men tror du inte det har målvarp? Det var några kärringer som organiserade sig här och babblade om humanitet och grejer, vet du. Och så blev det nej. Nix utkastelse. Bicken är still going, vet du. Om tisdagen så gödden.
5: Ja, jag känner det, men slutom vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det där, men de der, ja. Det med cyklisten, det må du ta på en gang, altså du som I radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer, trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Sittum, takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Bluestrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och där önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026 och klockan är väl 20:30.

0: Vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydmann. Det är han Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstuen, som har sagt. Han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Så ska vi nog ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nog att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Vi har lite kvart och visst och by fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hur det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen är kommit igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande så hör jag han har att fortälla om dagens som har skett, det som skedde idag. Och så ska vi nu ha en, eller vi har nu fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, då nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med Terje Nygård. Han har visst varit också med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med. Han Knut Pedersen heter den. Är nog en drack kaffe lag med. Av och till.
0: Ja, egentligen från Blekbastlia.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Och har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om. Det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande så hör.
1: Ja då.
0: Hon är ju känd. Så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring eller Hemnesväring och lärskalväring, allt möjligt.
1: Jag kan ju i alla fall säga så mycket sladder så pass nu för hela kjem att bästa föräldrar hina, de var gift i Korgen kyrke i 1916.
0: Så det börjar bli en stund sedan, men Annifrid, hon lever än och sjöng, så det står rätt.
1: Ja.
0: Så det ska vi nog höra. Och så har ju du varit och tagit en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacenter, då, men där är ju inte han så involverad. Men han har suttit i en grupp som har prövt att se på möjligheter med att utnyttja den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder. Och ikväll så får du höra på en del möjligheter som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik som vi ska spela in emellan. Men först så vill jag nog berätta att vi har någon få meldinger som vi måste ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjock med meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Bjørgen Reinamo. Hun er jo leder för saniteten i Korgen. Och hon minner om att vi ska ha korab i smör och flatbröd, kaffe och kakor. Och det ska serveras på turisten här i Korgen lördag 26 september ifrån klockan 11 till 3. Eller så länge behållningen varar. Och det brukar vara kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradisjon, men den korabi-maten på lørdag, en lørdag hver høst.
0: Vi hadde jo før på samerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel litt tilmelding fra samme damen?
1: Jeg har en melding til fra Saniteten, og Ho Bjørgeld, som er leder der. Det är att hon vill minna på att det är medlemsmöte på Aspmoen 20. Alla medlemmar kan möta där onsdag 16 september klockan 18:00.
0: Alltså imorgon kväll.
1: Ja. Och gamla och nya medlemmar är välkommen.
0: Så jag hoppas att många ställer upp där. Det brukar vara trevligt på de här mötena och så får vi höra ny sista nytt som har föregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa i Hemnes. De ska ha utflukt helt till hemma. Och Følgende melding ønskes, ja. Skal vi se. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldalen 26. september. Det blir tid til å spise og handle I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnesberget klokka 09.00. Og ifra Korge 09.30. Og ifra Bleikvasslia 10 og 10.30. Og det koster for medlemmer 200 kroner, og du ikke medlem I mental helse, så betaler du 400. Og så står det her at årlig medlemskap, det koster 200 kroner, mentalhelse.no hvis dere vil melde dere inn. Og meld dere på denne turen til Ester Levang. Hun har telefon 971-693-733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Og du må betale enten med VIPS til 128434 eller til banknummeret 4516-2804891. Og påmeldingsfristen den 18. september. Så det ikke så lenge til. At dere må melde på.
1: Det bare tre dager fremover, det.
0: Hiv dere rundt, og så bare ring åt Ester. Bare hold ringing hele natten, ikke nøye. Hun tar telefon. Og meld dere på, folkens. Det blir en fin tur det der. Fint ved blir det meldt også. For jeg så faktisk I dag, det må jeg si, at I går, 14. Så var det korsmesse. Og sånn som været var på korsmesse, da blir det sånn ala det hele høsten og vinteren. Så da blir det fin vær.
1: I går var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, ja, ja, det blir bare strålende ved fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften I år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld dere på. Ring Otto Ester Levang og meld dere på denne turen til Sverige. Den hva var jeg sa? 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og I dag det den 15. etter det. Det bare tid å gå igjen, så elgjakta I gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå det rypjakt.
1: Og, ja, og men, på skytterbanen så det nå det, ikke treningsopplegg lenger. Nå det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin I orden. Og det neste, det jo på førstkommende torsdag, den 17. Da det oppskyting. Og da må du melde på til registrering I skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke medlemmer. Og oppskytinga, den gratis, for medlemmer, og 250 for dem som ikke medlemmer. Ellers så det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting, og da har de 6,5, 55, 308 og 3006 ammunisjon. Det jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Tenkte jeg skulle si at det der samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt for å bevise at det du som eier av det våpenet du bruker på oppskytinga.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem det som skal være her da,
1: tror du? Da sitter oss nå her igjen, du
0: og jeg. Det vi igjen? Ja. Ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: vi
1: først
0: I gang. Men vi får vel ikke med oss den teknikken vi har I dag.
1: Hans Sverre, han har resta på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med I over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første fondagsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært med fulingen med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, vi har jo slitet litt grann. Vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidligvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale øyne, det skal ikke jeg på om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret, det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu hade varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där berömda 200 000, det var inte bara för att folk hade flytt det. Men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nog, för exempel i fjol, HVKSSB sin framskrivningstal ganska betraktlig, och det ser ut som att vi är kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till aldrig sikkert att grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen över lite år av det. Som gav en betydlig tillflytning. Ja.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
2: Ja, det går. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i år. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap i dag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massor intressant, så vitt det känns.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser att de har en sak som de säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det är ju så att man har inte haft något kretsar i Hemnes. Det är ju helt utroligt. Det har ju inte varit formellt sett skolekretsar i Hemnes. Det är ju ganska speciellt, egentligen. Ja. Så det blir vi nog enige om i kommunistiet. Om det blir samma rättanke som det var i formanskapet, det vill inte ägas på. Men för det kan ha ett väl snu, vet du. Det är inte gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskast.
1: Det var ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu må begynne å sette opp grenser?
2: Nej, helhetlig. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Ja. Jag ser då att och ska vurdera och eller överleva eluse på Jamtjorden till grunnejer.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Det är väl sånt att museet de sliter sänkt att lite.
1: Så
2: med ekonomi och
1: ja. Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
2: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museer är intresserade av att använda en del ting då.
1: Ja.
2: Bland annat snack om mig i kyrkebudet på Ämnesberg som
1: akkurat.
2: Kanske vi växat lite grann om det väl. Jag vill kanske flinkare de där gutarna som jobbar i det området där på Lappeda än det museet har, för de har väl lite, och så skiftade jag av museet och gick jag och ledaren där väldigt plötsligt, så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen som vi har pratat om, är det en del av den sparingen som det var snack om i kommunstyret för ett i året som gick?
2: Ja, spar och spar. Det blir väl vanskelig att nå de målene med sparing som vi kunde ha önskat. Men selvfølgelig utfasing, det kan jo Det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi har pratet om.
2: Nei, det jo så klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del, det er jo en del innspill. Så får vi nå se, det er jo veldig mye som avhengig av... av de etableringen som vi har fått, ikke minst ute på NATO-treet. Og så får vi noe sikkert som skjer opp i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Ja.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja, jeg vet jo at det er planer, og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivillig sentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen da. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det er vel, det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre, det regner med. Men hvis det er noen som ser direkte og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: det, ja.
1: Fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut. Så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at det generelt var... kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har ikke økt i fjor.
1: For en par, to år, tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være.
1: Ja. Nei,
2: så det, men det var jo variert, vet vi, fra... den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, men det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er noe det, og det er klart vi er redd for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenker på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja, nå. Det forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen. Vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
2: Det som er problemet, vi ikke syns.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis hatt litt sånn.
1: Men
2: det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formannskapet, det er jo ikke uvanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegen der først. Det har jeg oppfattet det slik at... det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja. Vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld.
2: Ja, det er,
1: tirsdagskveld,
2: det er,
1: det
2: er veldig veldig.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: det var Grand National från Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut att vi måste avsluta här program eller intervju med Viggo om en skick eller lokal låt med internationalt präg.
0: Det måste vi göra. Och nu är vi nog förresten kommit till sista delen av sändningen ikväll. Ja, klockan närmar sig nu halv 11 så det är ändå på 10 till hemma och hem.
1: Det har varit en senare tisdagen och så brukar.
0: Ja, men vi ska ta fort igenom det här meldingen vi har.
1: Ja då.
0: Jag vill först säga den här ifrån Björgel Reinamo, Saniteten i Korgen, att det är medlemsmöte på Asmoen 20 onsdag 16 september klockan 18.00, alltså imorgon kväll. Möt upp, ta med gevinst, vi kaffe få.
1: Och den aktive sanitetsföreningen, de har också ett upplägg på lördag den 26 september. Det är på turisten i Korgen från klockan 11 till 15. Då serveras det korabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor.
0: Det är jättebra. Och så har vi från Mental Hälsa. De ska en tur till Sverige. De drar till Hemavan via Hattfjelldalen i 26 september. Det blir tid till att äta och handla i Hemavan. Och dock vägs gör om dock vill ordna dock delesen. De arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 9 och ifrån Korgen klockan 9.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar 200 kronor för medlemmen, 400 för icke-medlemmen. Och årlig medlemskap, det kostar 200, så hvis dere vil melde dere inn i Mental Helse. Men ring nå til Ester Levang og meld dere på denne turen. Bare ring hele kvelden og natta med, hun tar telefon. Og blir bare glad det blir mange, for de må jo ha bussen full for at de kan kjøre.
1: Og så har jeg en melding fra Korgen Skytterlag. Nå er det slutt på treningsskytinga oppå JSK-en. Nå er det oppskyting til den ståkalte storviltprøven. Så det er kun oppskyting nå, og første mulighet, det er på førstkommende torsdag, den 17. september. Og den all skyting, det startet klokka 17.00. Så har du fått ordnet lisensen din nå og skal på jakt, da må du benytte sjansen på førstkommende torsdag eller tirsdagen etter deret.
0: Og neste sending i Radio Korgen, det blir på fredag klokken 22.00, og det blir han Per Jomar Hol og han Vegard Skare som tekniker, og så skal vi det få være med da.
1: Du skal nok bli sentral igjen.
0: Elsa Hol heter nå jeg da, ja. Hvis ikke noen vet det.
1: Og kveldens trio.
0: Ja, vent nå litt. Ja, det var det. Vær så god.
1: Den har bestått av teknikeren, han Sverre Sørensen.
0: Han gjort en kjempejobb.
1: Og hun Elsa Hol.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for i kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for i dag.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var en önskeplate ifrån en Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppen ifrån Hamnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hamnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem jag ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Vi tar den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den meldingen kommer från Bjerskadalen. De gratulerer hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16.9. Och hälsningen kommer från Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen också vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21 september. Och det är på måndag. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har jag sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och han, de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sett nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljlig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.

0: Nu vad han har fått hälsningar
1: från Håkon den nionde.
0: Ja.
2: Håka, ja.
0: Håka, ja väl.
2: Ja.
0: Men ni kan säga Håkon den nionde istället. Håka den nionde, vad hörs det? Nej, man lär han ju säga Håkon. Nej, men trivligt att du ringde in, Håkon.
2: Ja.
0: Får du ha en fin kväll vidare.
2: Tack, och.
0: Tack för det.
1: Hej då.
2: Tack för den fin program.
0: Tack för det. Det är en ting vi inte har sagt, kan vi ha till gevinst ikväll?
1: Det har vi glömt, tror jag.
0: Ja, vi har glömt det. Ja. Inte bara tror det, vet det. Men hon kommer på det.
1: Ja.
0: Vi fick så hyggelig besök idag av en Vidar Tvärå för Bryggfjällgård. Han kom med en stor packe med nylaga, gammaldags, god pölse.
1: Middagspölse.
0: Middagspölser, ja. Och det var inte något småtterier heller. Så det blir gevinsten ikväll.
1: Det är premien.
0: Och det lagar på Bryggfjällgård och det var packat och frösen ner. Så det var 2 dagar sedan han lagade det där. Ja. Så det var färskvaror.
1: Och vi kan säga att premien ligger i frysaren vår nu. Men den vinnaren, han ska få den över det värt. Han blir inte sent i posten eller något sånt.
0: Då får vi vänta till det blir vinter och fröst. Nej då, vi ska få den bränga åt den helliga vinner.
1: Men, ja.
0: Det har i alla fall en Bryggfjällgård som har gett oss gevinst ikväll. Så hjärtligt tack, Vidar. Du sätter väl på klubben nu?
1: Ja, han var på tur till Fjällstad, kom in med premien.
0: Yes. Nej då, nu ska jag finna ut ett nytt spörsmål här. Vad det vill säga att vara smejken?
1: Smejken, ja.
0: Ja.
1: Mm. Men då ska jag fortälla vad jag har löst på.
0: Åh.
1: Då har jag lust på att höra på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
1: Det är en nytelse.